ett beger majonnäs eller ett beger med ketchup vid sidan för exempel. Du kan med god samvittighet dricka en mojito. Det är I alla fall dagen för det. Den är lite mintaktig alkoholhaltig drycken. Det är den stora blåbärmuffin dagen idag. Och den tror jag det är många av oss som markerar utan att veta det. Det är en sån sak som står I butikken eller på bensinstasjonen og lett tilgjengelig. Og hvis fredagen går slik du har tenkt, så kan du jo avslutte den på den sedvanlige måte. Det nemlig verdens kebabdag I dag. Velbekomme.

hejsan och fortsatt god helg. Fortsatt god sommar också. Detta är helgeblandning I sommarutgåva. Mitt namn är Kyrredal och jag önskar alla då en fortsatt fin dag oavsett om det är ferietid eller jobb eller rätt och slett bara sommar. Denne timen ska vi höra om att stadig fler chaufförer blir anmält för fartsöverträdelser, ökt från I fjol och inte varit så högt sedan 2023 ifølge politiet. Vi ska också höra att svindlare brukar ofta vägväsendets namn och logo för att få meldinger till att framstå och trovärdiga. Vad du ska se efter på meldingen för att undgå bli svindlet får du veta denne timen. Om vi snakker om biler så är halvparten av de 10 mest annonserade bruktbilarna på Finn nå elbiler, så de börjar ta brukt marknaden också. Och det att bli kvitt väggdyr kan kosta mer än hela ferien. Är du heldig ändå du betalar dubbelt för en upplevelse du absolut inte vill ha med dig hem. Mer om det och mycket annat denna timen.

0: vill bara nämna det att vi spelar bingo på Sörlandsradion på onsdagar klockan 20 och jag hoppas att du vill vara med. Ett av de många utsalgsstäderna i år är Extra Moj. Det är åldersgränsen på 18 år för att spela bingo.
1: Det är sommar och ferietid. Detta är lyden av sommaren.

god musik här I vart fall. Helt I starten av sändningen vi har mycket att ta tag I dag och blir showbiz efter vart och vi ska se på några märkedagar och vi ska gratulera I öst och väst och sånt. Säkert till norr och söder också och så ska vi alltså kvisse. Kvisse en masse. Det planen I hvert fall. Før vi kommer dit, så tenkte jeg bare skulle påminne deg om at det går an å sende meg beskjed underveis. Fikk noen meldinger fra Jan Kenneth her, hvor kona gikk på tak og, med gressklipperen. De har nemlig torvtak. Ingevild sendte meg en beskjed etter at jeg la ut en breaking news på Snapchat I går, om at jeg var ute og spiste middag. Ann-Helene har sendt meg melding, Miriam har sendt meg melding, og Hanne, hun så kampen I England og sendte meg også meldinger, så her blir det fest. Du sender meg en duo hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Right. Da det quiztid straks.